0: sang bisan sin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

0: lang ang lalaki sa kabuhin ko. Ginahigugma ko kini ikaw.
1: Kaginahigugma ko ba ni ikaw?
2: My lovely stay.
3: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Isa ka pala tuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Ang ini nga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinanggit.

0: Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Sabo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan natin sa kabuhi na galing kay Pops. Kag ang magadala amo si Lainelia Santiago Miranda.

Wala man makakontak si Jay sa iya tubtub subong. Masakit sa amon nga duha nga gintunto kami sang isa lang kalalaki. Naluoy man ako sa bata ni Jay kag sa babae. Pero biktima man ako. Kag sa imo Jay, kabay pa nga nalipay ka sa ginbuhat mo sa amon. Sa bahay naman ni Elias, tubtub subong nagapangaluyag gihapon siya sa ako. Pero hindi pa ako handa nga magsulod liwat sa isa ka relasyon. Kutub na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Pops.